ရဲ့ဝိဘငင်းကတိလီရဲ့ဝိဘငင်းကမိလီရဲ့အစင်သားရှိမဲတမိတွေ့ပြန်သာကြည့်တွေ့လို့အသီဝိဘညံွယ်လောင်ဘုတ်ထင်းငါဖြစ်တုံလျက်လောင်ဘုတ်ထင်းငါဖြစ်တုံလျက်တနာညယုံရှက်ဂျုံချက်ဝကြွေနွဲမင်းပါပါမနာရှိရဲ့မင်းပါပါမနာရှိရဲ့ထော်ရစင်ကွယ်နှုတ်ပြောခြင်းနဲ့ခုလိုတင်းတဲ့အသွေးဆောင်ပိုင်ရနေမင်းလီမင်းကြည့်ရှောင်နိုင်စေငါကုသတဏှာသမှုရာတွေက